elok temen bareng tak buka cupune kok ana bocah ayu. Dino, kowe iki bocah ngendi? Bapa durung tau ngerti karo aku, Bapa.